Dobar dan, zvala 202 in previdno na poti drugam. Nujna prometna informacija, zaradi prometne nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Ivančna Gorica, smer Novo mesto.